alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, atomix, sex og beanstack, pille, crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, atomix, sex og beanstack, pille, crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.